0: あんたなんていうの？
1: ノボ。
0: ノボ？
1: ノーバディ。あんたなんだってこんなところにいるんだい？
0: そんなことわかんないよ。行けるところがあれば行ってたかもしれないけど。
1: 行けるところか。
0: 船に乗るんだってね。

0: このままでは地球は滅亡です。キングギドラのために死の星となります。
1: キングギドラ？
2: Femi Anikula Kukuti, Femi Kuti, and you're listening to Radio Campus. Don't stop listening.